Were, bêta mayên çibû min kiriye hayatê jê tune ye. Lê ez anayîs dikim ku tu min dibîsî, tu her tim li cem min î. Wek dayîkê gezem şevtiye her şev ez de dilorînim. Wek evîn dariyek negîştiye hezkiriya xwe tu tim dilê min dayî. Were, binêre ku çawa tu nebûna te êşxistiye dilê min da. Ez î tim bilorînim. Were, bi stranê xwe tim te tînim ziman.

0: Bu hemû hunermendên nemir, yek û stranên me di qefesa sînga xwe de parastin.
1: Heslî Bavê Adil.
2: Uşfê Çelebî.
1: Û Miradê Kinê.
3: Hisên û Xutirkê Omerî.
0: Û ji bo hemû hunermendên nemir, yek û xizmeta huner û stranên me kirin.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe baxivir, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî, ziwanê.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wair vecî.

da, dinya de tenî men da. Ziba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

kirda dinya de tenî men da siba urzan bi ziwanê xwe şewê rakim bi ziwanê xwe ziwanê ma bindesto eyro est u siba çinyo veng dana şima hemînan wayr vecî ziwanê

Roj ava stêra êvarê bûgeş Kolesên çiyan ên gewr û hewraniyên wan ên sor û zêrîn bûne çûn û pêlên nava şivên reş kedine deşt û newalan heta wê girûka pazan di qereca da kevir piyê şevgera dixebînin û bêdengiya şevê da

cin teye Ev miratin kevali me nehatin Li çiyayê şengalê komek xinzîr Teyrin tavus ji xwe re biraştinê Perkên wî digirin li dewsê Tin hogirin va perika bûyî hepinarka delal Bi cizbê ketine hêsirên te yî firyalî Li ser golek mêşinî Ji bo ser xwe dakim mezê dojeh bi dojeh li xweliyên hestiyê te bigerînim حبنا

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewa erakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Veng dana şima hemminan, wair veci

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî, ziwanê.